0: You just listened to Al Salawa, a piece by the band Kahana, and Sharif Serhunawi is part of this Lebanon band, and there he is also organizing together with other people a festival for experimental music since several decades now. It's called Irtial Festival.
1: استا گوتن ل برهمی شریف صحنایی بو بنوی السلاوا ام برهما و گوتم هی گروپی کارخانه ل البومی بیتابلز شریف یک چکا لو کسانی که ل بیروت فستیوالی ارتجالی اندام از راندوا لگل چن هنرمندی کی ترا که با ماوی 20 ساله به فستیوالی ارتجال جهی که زود یاری هیا لناو شرقی اوسطا.
0: And now you will listen to two pieces by Cedric Vermont. They are called Identifiable Collection of Matter, and they are two electroacoustic pieces which also bring together two places and two festivals of experimental music, the Synapse Festival in Leipzig and the Space 21 Festival, because Vermont uses sounds and recordings of his performances he did in both festivals.
1: استا گوتن ل دو برهمی صدیق فرمان رو بیم که بناوی Identifiable Collection of Matter. ام دو برهما کاری الکترو اکوستیکا که صدریک لیره دو جگو دو فستیوال بیکو ابستیتا و که ام دو فستیوالا بو اکسپریمنتال میوزیکا دانی کن سینب فستیوالا للایپسیگ اویتریان Space 21 Festival. Cedric Deng و تو مارکردنی نمایشکانی بکار دهنید لهر دو